rarararata, trička rata, tadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, bela bel, bela bel, CZ.

Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.